igama labo indawonye Christ worshippers kwakukuningi kudekiwe ngasikhethela uNkulunkulu. Awu Jesu isiphemzuzu libumbane leshumi nanye ngasikhethela uNkulunkulu.